Ma whaftaina e mātua le pisi fo le tai o te pena nei ta maiti le a onga e o mapu atu ta maiti. E a uka uke e ma le pisi. Ma ngā para ilo ke sene. Ma wha vera koko sa moa. Fai wha leisi piti o le tai au. Ma ea leo na sole ma le tatu solo nei a sorudu.